Muito satuã, Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza Colossa Lixile, a Yenica Maungu e a Michu Muslai Fernando Mukachua, Nzengo wa Zana la Maghuli, a Maguitari, a Oslavi, Macomeca Nzinica Mati, Canambo Alimpopo, a Gaza, e Cola Catindamiti, Vonequequeti, Muetita, Janeiro, na Março, Angahunza, Macai Caratas, Nenelum Cachunza, Chanchongueni, Canjanja, na Limpopo, La Ocalaca, Messina Sungula Mintir, Yaurimi, Cola Catindambi, Nacona Macale, Endleca, Cancarilo, Calacachanga Cote, Cubinzura Chacu, Jacachanga. Kuranga shangu vaya urime ikolaka kutala kamati mrangeli wa shujana shaurime ni utsebe ka Gaza ersilia kau avula kuveni ikolaka timhangu tantumbulo kutalembe nga kalona tinhlayo tinga kungwatule ka Gaza likuveni kubinzilwa ntsengo wa 2,500,000 wa matonelada ya shakujia sho hambana hambana ka shangesha kuranga shaurime kutimwa leshaku kama siku ya ugamu koneka akuthlela ku kampfula mati ya nambo wa Limpopo ikolaka timfula tiboneke kama siku ya ugamu leswi swi dumelaka akufana ni minchini ya urime Shunzeni shashimbutsu lomo kunga kare kwendo wantiru wakushola aswe honsho shivangi weke hiti ndambi. Vanu vanaru valu zili utome kasivangwani vakume na mambere ni munu. Wa mungwe vabavisiwile kantengo wa chume ni mungwe la vabavisiwe kashunene kwa laka mangu ya mova ya ndleke ketolo wa umune amgangeni wa nyankonza akashitanatu shenga nilai ya ntana iwe ashunzankulu manika mangule yelana ni kuchaisana ni kudibaka mova ikataka mova wa ndleke atlonu upakela minzualu ya ndleke keka mgangalo komandanti wa mpulisa ashunzankulu manika Leonard Kulere ashungeta kuchailaka mova kutula mpimu ni kuchapela ka handleka nao shangaso na shumangelo sha mangu leyi murangeli wa tiko Daniel Chaputola atlamisele leswaku mfumo u karhi u tirha ku veni u kuma nhlulelo ya ku hlayisa ka mapalafeni tikweni leswaku mahamba ma kumeka minkarhi hinkwayo murangeli wa tiko a vulavula tolo ku fikeni ka yena xifundzankulu tente lomo a sanguleke liyandzo lakwe la ntirho nakona murangeli wa tiko a vulile leswaku mhaka ya ku kala ka mapalafeni yendleka iendlekaka aixandisi ntsena a tiko la Mozambique kambe yi vangiwa hikwalaho ka nyimpi ematikweni ya le vuxeni Medio Oriente ni ku pfaliwa ka mboka wa lwandle la Hormuz. Kasi man'wana mahungu ma vula leswaku mfumo se u kumile ku twanana ni nhlangano wa mimovha ya ntlekato lomu switiratwini ku veni ku simama ku tirhisiwa a male ya ku hakela a maxapa ndzhaku ka loko ku tlakuseriwile a tipreso ta mapalafeni tikweni. Tipreso a tisena cinca hikwalaho ka ku veni mfumo u veka xiandla lomu ka mimovha ya ntlekato laha mhaka ya kona yi nga ta khanyisiwaka namuntlha tanihi ku komba ka tsalwa le humaka ka ndzawulo ya mimovha ntlekato ni ku onelela a swigotso tikweni. Tsalwa lelo li vula ku veni vatleketli va fanele ku yisa mahlweni preso ya khale hikuva ku ta va ni xuma lexi xi nga ta nyikaka anchachazelo wa vuxavi bya mapalafeni. Mfumo u ta gema ku veni ku hamba ku nyikeriwa ambiko mayelano ni ku vhikela ka timfanelo ta vanhu lomu ka mintirho ya ku chayela kumbe ya ku cela amapalafeni tikweni. Xigemu lexi xi ta ka ntirho wa ku xiya ka nawu yelanaka ni ku cela ka mapalafeni u pasisiweke hi wa wumunhu loyi xikarhi ka huvu yikulu ya ku boha milawu holobye wa titshomba ta migodi ni ndzilo wa gezi tikweni Stephen Paul a tlhamisele leswaku ku tirha ka nawu lowu ku ni nkongometo wa ku veni ku nyikiwa lisima matirhiselo ya titshomba ta mapalafeni tikweni swi nga ndlela ya ku cinca amatshamele wa nhluvuko. Stephen Pale a vulele leswaku nawu lowu u ta tlakusa swinene matshamelo ya hukosi la tiko li tlhela li ni a wu tifume le handle ka tiko. Mahungu ma vula leswaku murhangeli wa tiko la Russia Vladimir Putin a tivisile ku veka ka matlhari hansi ka nkarhi nyana hi xipimo xa 48 wa maora leswaku ku tlangeliwa a lisiko la ku hlula mugqivela wa mundzuku. Ndzawulo ya ta wusirheleli la makhandza tikweni la Russia yi vula ku veni hinkwawu ntlawa wa makhandza u nyimisiwile hinkwayo mintirho ya tinyimpi kusukela ka meya noitwa namuntlha wa ntlhanu ku za ku hela mugqivela leswaku ku tlangeliwa a lisiku la ku hlula hi xipimo xa ntsengo wa 81 wa malembe ma ndlulaka henhla ka ku ka mfumo wa Xinazi u nga bumba atikweni la Germany. Ku nyimisiwa loko ka nkarhinyana ka matlhari ku katsa ni ku kala ku nga tirhisiwi swibamu swa ku fambela mpfhukeni ni swa ku gagawula makenekene manyingi loko swi duvuliwa swibuvukwa ni swin'wana swa ku valanga hi swona mpfhukeni atikweni la Ukraina. Ta matshamele ya nkama doropa la tet namuntlha lu ta yisa ku ya fika 37 graus Beira na Kelemane 33 na Mpula 32 Inyambane 31 Pemba na Vilankulu 30 Ximoyo 27 Lixinga 26 Kanchanchai 25 Kamaputsu 24 graus centígrados.
mwingset lawa ave maungu ya mishu hii emisoro provincial ya Gaza rinza mangwani nkari wantola vetu aushen.

Itsikari vaikiseti votembeka mahunguka chikati chia magonongungani Rosario Madende. Hafu hini dizana ni makulu tingwava. Kasi ombatito kene hafu hini dizana da makulu tingwava tatitengwe mkwanika mnambu wa Limpopo. Tinga ditalitu ngumati ndambi ya inga dumela provincia Gaza kamichima ya Janeiro ni Marso ya inga pinda. Mati ndambi inga di amangengutu katitengwa. Ni Limpopo amua wasikuti kutumela veu seta mtumu wa udimi msanaka ndambi. Maka iya ihumela kamkama uwa kampayo woketa wanguwa ya hikuka yona provincia Gaza ingambifu nyala chilo umaka ya ndambi. Mtangili uachika nikisuteta udimi ni udoti amua Gaza. Ersilia kau aomba tutokene ngukoha kati ndambi tiakoteka kubindula chipimu cha 2,500,000 wa matonelada asa kuja awa mangati kungilwe ka mpayo woketa. Mfumo wa provincia Gaza unga dikona kuningela mbiu ya mafaka ni feijão ka mtengo wa mchanu wa mazana ni mararu avadimi distritu ya Chongweni. Iwe chipimo cha magumi mambidi wa matonelada ambiu ya ingapakelwa ka vadimi valeya ka siku varakota kutsumela vepaya. Msanaka kuwa vadi luzeketwe ngusi alo sawe sote titembweni ngumaka ya ndambi. Vadimi valeya va ndani kavava va mtengo wa digumi ni mune wa makulu avona 14 mili vava vadimako katitembwe to regwa mabambe kali Limpopo district wa Chongweni avava vilela kukuvunwa ngumbeu ni sodima ngusona. Kambibu iya anganingela mbeu governadora wa Gaza Margarida Mapanzeni Hlongo apekile nzeve vadimi titokene vangaje mbeu vafanela kuveka kala mepha mati kasiku vachina kota kupaya. Distritu ya Shokwe amua Gaza digumi da siperita ni mchano imune singa dumelo ngundambi singa di kumbe singa kama zumbelo ama nene ahawasivila kuku usetwa nguchi kulveta. Hahanzika kulungiswa kufela kuwa kushawa michini ipya ya taudoko dele. Nguko haka kuwa aia ya kale michini iunilwe ngumati andambi. Mtangili wachika nikisucheta udaho wa msikati nikusakatala ta mahanyelo distritu ya Shokwe. Aomba tokene hahanzeka kuwa vanga zivisa mfumo wa mtsinza makaiya vala vetela nakona sivuno kamitsangano ya vangana kuwa kulungiswa spirita sileya. Marcelo Almeida aomba tokene ngukoha kaunga na uwa se kuni spirita sokare siya silungiswako ngukuvunwa ngumitsangano yokare. Echikani kisucheta suzi mbila ngusona hama funi iku inatro amua Gaza chiisa masuni mtumo wo chochotela vatsimbitisi vamimova zilani yo vesengela kuhungulani katinguze tamimova sitratuni. Mtumo wakona uni usengeli watichari tasikani kisuo hambana hambana nakona hahanze kakushochotela vatsimbitisi vamimova tito velondeta nguko hetelela milayo ya matsimbilelo chitaratoni kumahwa chisecha chau kututumiswa mimova kupinda mpimo hambi ni kutsimbitisa mimova vatu vadilevile ngutungutu magwito kadifiki. Bintu sitoi wa inatru amua Gaza aomba tokene chisecha chia vachimaha ngumaka ya kuengetelana katinguze te mimova kastrato sokari amua provincia ya Gaza. Mahungu mailanako nita misakano yota nisabidimu wa titokene mveki wa mawonelo mailanu nita misakano yota nisabidimu wa Gaza Felix Paruk aomba titokene misakano yota nisabidimu chie mocha wa hombe amua Gaza inatsuka inyamalala ngumaka ya kumikawa ipuata useketeli. Felix Paruk aomba nguchifana niso kuwa kutahoka nyasi kusise kuwa ni kutemba to mpalisaru wa hombe wa bolu amua Gaza unamahe kakani limbidia hiku kadona. Kama onilo akwe Mparuke akene kula veka ku mikawa ya bolwa mfumo ni wanya mabindu ve kalahata ve bulisana kuwa kuchina manwa shulelo ya skaratusia si tsangana kokasi ni misakano yo tanisa mbidi ngutungutu bolwa yo kava ngumikondo. Itima hunku kawamu kama wangisetivu dundeka. Rizarumu wanakati mbimo.
tamtolo wetu mitsikari.

kuti kwa rati msabiki ko dingile mahungu kuchichobe hebonga ngoloko na mandiko kati ngudzira tu atanene ta wingset laba kupakana tsango change population uri kulagatela kwake mukset ita kuninga mndokono ko wata msaka no tsansa midi mala kuba ke dzibata kuba tenga kona ngu hi makungu ku kwa kwa kadviki ngu a hi ambi kuba ke manat dot katwa inga ve dividua ko kala mvulu kutahoka Nyansi ka hikuka wazishanu letziko 8 ka Mayo 2026. Iraba kaimbi mu uchenji wa huko kala kukoni wa Manguns. Eto nwa shungweni kadi tida Brad Lewis ni Sister Singh loko bachininga mtamu vanana bachikolo mailo kuba kempela vagonta nkusa tin simako tutatenene kuba ulondisa tgont nkwa kwa kat gont ungava u mana kuba ulondisa tindima ku hambana bana katono mitkar mkset

Uchenche kulubako Dania ni Carlos Cassini Nelson Shongo iko vanana wa Zaidan Carlos Shongo ngoloko wachepele dwaka DJ Fire na vachika uka makai wa kai yelna kuniko ba pela mpela unga ba mana churumbo usida kuba ubele kangwana na ke katrabe ke tukula kwa kempela etselo ngwana na ni fanele ova aun jo ni fanele ova kempela ni muwenilila ni mameani tate afuna kuba amanika na achihukarelo ambi mwangwana ngwenyane ambi kuba ke tfanele ta kwetro tselo tetiva timanika na ti chisekelwa ngosa go tiwa mikutalsema go tuta tinene go tiwa tinga tsura kambi mukset ini 14:30 minutes temsa ta kwalo kuchina kwa ya bimo hinava mi hi kuninga mnukono ko tenga tamsekanu ya tsansamide wekset wa unene

Misikari mwingi siwechi cha rati Msambiki msori provinciali ya Gaza kwa wase sumele kweze la katitiala nako ni mahungu ya baulo kadisi kudengi ya msi. Misungu makaita kuna yungu ya mua provinci ya Gaza mwadi nchikaratu mutatine kuwa kuna kada mipiki zanu ya baulo. Mko haka saranga nye singa shanisa ditikudi ya ngu ndambi ya duondi lembedi hukadona. Klub ferroviaru wa Gaza temusa toke nana tula matimba mvulo watako kwa nakata kulula msele titiala na kundi lembeda baulo 2026. Ayangiona misungo maka hifana kuwa hii tisa katenga tukure nyamsi ya bolo tenge kumanzana katiodumiru nyantumu ngena kushula kuingiseti unene.

Wote kwa radio msabiki mini 14 horas ni 45 minutos e pangana tena kwa ni nawe ichila batala kisi horas kwa kuninga tenga ya gas nyasi kuka wasishanu kama kwa awe manika kuna udi bazar ichi lunisa kwa tini tumuwa wanake mgulitila tuwa tinene na uchipakala tena mtumia chwe chitich mpela mpela kuona kula kubo umwa mkela kwa tuwa kuendela kukuva watashava soshava mpela kambike Ogadwal tita kuba nyansi ko taku kataka kuma kadvik guna vani tindi makwa mbara bara katono mukisetim tila na kunita le ranzo kambe kula kuba hila ila kwa tiba nena ba tuba manika kuna ba chite kana maila nun kuba kempela vadzwa kuba va msisa hambing kuba baba ni chuhunja mwen kawo na maila nun tita kuna ti chuhumela kumbe ba chite kana na tu ndi ba kwamba na baraka to tuwa ta kuna ma chitu ndi sanko satin smago tuta tene ne mshi seketelo uchenju ta kuni big joy ma dispesa a chita ta kwa kuna mtumia radio Mozambique miso provinciali ya Gaza

Uchenje kulibako izek matutsi ngoloko na chitpata ni mtumia ranti msabiki nyasi malika kuna ichipangata na kweko ni nawe niko na mishuwa tita kwa kempela tiniba kwa mbara kato na tuwa mkiseti na uchitundisa kundizila tuwa tinene. Kuchina kizi ora shinava tenga ya gazi tanu uchenje wa kulibako dreshimzi. Va chiembelela titia kumaneka ka wa change Marcelino Geruta kwa ko ni bongo ni mbelele ke va kumwa drapanika chai chai gloko na va chita kauka ngutila ya u change

0: Uchenji wa utakukuva utakauka mukset kasulam said watch msabikini kinzi oresh.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Iraba kaibimu amarabduya ni Roger Madad kubaba ikambela tenga gazu nkisetu nene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Kisiti watembeka va radio msabiki Gaza habilosa hindalika ndiba yatu ya tenga ya provincia hawa misungo ya mahungu ahitukuna uo ikuyia. Hafu indi zana da makulu atingwa watititembwe mkovani kama nambuwa limpopu tinga ditaletwe ngumati andambi iye inga dumela provincia ya Gaza ngumichima ya Janeiro ni marso ya inga. Pinda. Mfumo wa provincia ya Gaza unga dikona kuningela mbeu ya mafaka ni feshau kamutengu wa mchora mazana ni mararu avadimi distritu ya Chongweni kumuwa provincia. Distritu ya Chokwe mwa Gaza digumi da spirita ni mchanu ni mune singa dumelo ngundambi singa kama zumbelo amanene hawa silava kukuwa siwusedwa ngu chikuluweta. Misungo ya mahungu awa hino makamba kandibaya nyas awa mangalula miswa nakona makumbi swa ngungani ru Rosario Madad mtumza kuluti amara abduya akabichili mishwala wakiseti unene. Hafu indi zanada makulu atingwa vatatitembwe, tinga ditalutu ngumati, mabambi kamuna mbuwa limpopu amua Gaza, kuko haka tindambi tinga shanesa provincia, kamichi maya Janeiro ni marso wa angapinda. Shikara tuchia chakutalo latitembwe ngumati, chione kakundu mtukuma disritu achongweni, chaichai ni limpopu, amua vadimi, vasikoti kuwa, vetumala vepaya nkuko haka kuwa atitembwe, tinga ditalutu ngumati. Makaia, yumelaka mkama uwa, kampai woketo, nguva ye kukayona, tia kote kakuwa, vatuwe kota kuwa, vefunyela nkuko haka kuwa Sialo siwe silu zeka tembwe ni kukuha kakutalua ngumati. Mtangili wachika ni chusheta udimi amua Gaza kumukukambe ni udoti ersila kau. Aumu tutoke ni kukuha kaskaratu samtumbu nuku provincia Gaza. Yes kota kuwa ifunyela chipi mucha 2 milioni ni 500 milo matona lada asukujia seva ngate sukungili kuwa sifunyela mua provincia Gaza. Kampayo keta unguva ya hiku kayona.
4: Poka produsan da primera epoka nós não vamos conseguir alcançar a produção que havíamos programado.
3: Skanato sandambi za hombengu tuka chichikati tempura tala fika ditala tu ngumati mkona hutia kotaka kuwa hikota kubindu lamba tala kukona kampa yoke taha inga tia mela kuwa hifinyele chukumucha 2.5 milion jama tolnada asa kuja so hambana hambana kambi kachichikati hiti hita kamkongome tuoza na kuwa kampa yuwa wapeho hikota kuwa hienge tala kudima kumuku kambe ni kupaya mkuhanga kuwa mbeuse inayo.
4: Tínhamos planificado e vamos reforçar cada vez mais.
3: E tu loca mais, am tenho lógica de que sujeita o diminuto do timo a Gaza, resila caú, a chubata casum será tu se one kako, mabambe kamna mboa limpo, punga kako wati sembrota la, tunga ditalo ngumati a tindambi. Kama siku wa uguita, kuwe kuone kana kona, kuhanga kakamati amna mboa limpo, punga kakamati a tinzuma, nguko naho, ditembo tala tiwe titalo kame ngumati, kungo kambe nimi chini ata u dimi, ngutunguduka distritu ya Chimbotso. Kuchuma heketo, mfumo wa provincia ya Gaza unga dikona kupakela mbeu ya mafaka ni feijão kamtengo wa mchano wa mazana ni mararu avadimi distritu ya Chongweni. Iwe chipimo cha magumi mambidi ama tonlada mbeu ya inga pakelwa kavadimi valeya. Kasiku vanakota kutumela vepaya msana kakuwa vadulu zeketwe ngusi alosawe sote titembweni ngumaka ya tindambi vadimi valeya vandla ni kama vava mtengu wa digumi ni mune wa makulu avona 14 mili. Vava vadimako katitembwe to rega mabambe ka limpopu. Tishtiritu ya Chongweni. Vava vila kukuwa vevunwa ngumbeu ni sodima ngusona. Kambi muia anga ningela mbeu governadora wa Gaza Margarida Wapanze Nklongo. Ape kilenzeve kavadimi tutokene vangaji mbeu. Vafanela kuwa veveka kala mepha mati kasiku vachinakota kupaya.
5: Vani zako kashizeze kuvuya leshaka haisho kambe kuvashivuya ngopungo pusha kuta emasingwini swilava mbeu kumba shona shona Sena ila kuhlale shaku ikona la kuta hitamnyiketa mbiyo. Vali shinyamane sisongo ikunona. Acho, kambe ashisaye shaku finimala. Ina yota hitasungula kambe tiru waku pakela uta ya matwini.
3: Itibazwi a governor wa Gaza kachikati cha angati ningala mbeu kavadimi hale ya district ya Chongweni kasi ngudoda we vadimi va weve bonga chifunu chiana kona va kumsilito kene vana ihlaisa mbeu kala kuzave kota kuwa ve paya msanaka kuwa madi madipwite amwa titembweni
6: Senta Arnaldo Mkavela, Chongweni Kavele, akambole inga kumasusu inotala kutaka ngufu kusa anige na shangu sungu saishona, masusu nikumesha sungu saishona, lesu ningatadu ala loku mati mafamba, yuko au ngena nchumu, lesu kulu sisu nbinzula, indabani kutaka ndajanjala, yako anyisa tiku, ninga muamina kaya.
7: Intengo mwoni unga ya mkela imbe umoni ingako?
6: Deshkilu ya mavele, nikinzi kilu ya fejamu.
8: Hortensia Ernesto Malanzi, nikumile fejamu ni mavele, na matukunkove nikuwe nikile kukutale mati, kuwe kolumu ya anya kukona maisusu kutalile mati.
7: Matila wa maa kukona umbe matu.
8: Mafamba majina matila mauya nisusu monge na mati. Ambe ule itaisha isa paralisa kuluku matila mati mafamba itaigwala masingwini.
3: Mati avadimi vokari wa distritu ya Chongweni vavanga bulani Radio Msambiki ndani kaba kungu amfumo opake lambeu kaba vavanga lusakalangu sosi siyalo amuatimbweni ngumaka ya tindambitika chanisa provincia ya Kabichima ya Marsu kasi kuketa iwe Janeiro ni Marsu huwa angapenda. Mwana mahungu hitako nawo maomba tokene chitsungu cha ukalo wa bango district wa Chongweni kumua Gaza chikombela chikuluveta kabitumu yo beta mdilo gezi kawona ukalo ulea hawa chikaratuchia chishani sako kupinda 2000 wa vahanyi wawona ukalo ulea wa bango haanze kakupateka ka mdilo wa gezi kasi maomba tokene kuemela kuwa kamdilo wa gezi kuta kudika malembe na kuona kutipi misulutu kene magezi ya wa mana wa mehoka kaukalulea ngu Dezembro wa limbidi ya di ngaguma. Kasi hanzeka chikaratu cha kupateka kamdilo wa gezi chitsungu cha ukalu wa bango chivilela kuwa chivuno kumbichi akelo chiperita. Kasi kuwa utumi wawe unakota kuwa uchukwala mudumu andidawa mavilela kambe kuwa kukuliswa chikola chia chikuhosho gonda vanana kasi kuwa chibeta mabuku mwenyeni ama soni kasi kuwa wagundi wakalolea wanakota kuwa veisa masoni chikolwa chawe kasi sivile lususisia siwe sive kwa masoni ka governadora wa provincia ya Gaza auwa divigidia angapushela ukalolea ndanika mitumo ya kwe ya kufushela provincia ya Gaza kwe orangu hafu hii ko utumi ni mahanyelo a chitsungu chitsungu cha ukalolea chichamsetika governadora tokene chisika kuwa chitsimbila nava wa mchorama kilometro nidimu edo kuwa chihoka chipartani ambi ni kuya mana skolu wakava nana skola sasigondo sa umbidi kasi governadora wa provincia ya Gaza awe shamula sivili lusia singave kwa nguva hanyu wa ukalo wa bango achiveka masi awa
5: masikula kugama lawa amati malaviwa maja asifasinzi sindamu loku se Afrika seni kagezi se hile lilinga pambeni kumbe nopa zaku majigezi le nishu mwancho kise kumeke kumbe asimelela se haigua hai violencia hakupala sharati haikutsema tisikata magezi haikuenja shumwani lesho netelaku shingata enja kubai guma leshi shilavaka amgangeni wai hinkweni hamalama gezi ishina lisima aleshi itabu shoe leshaku tenki kusungula itemba asha umbiri itiva kunyimela asha unaru kutiva kunyimela loku haikutiva kunyimela ikuenja shokari leshi onetelaku kubai shikuma leshi hilava kushoa.
3: Matwi a governadora wa provincia Gaza, Margarida Mpanzeni Hlongo, achibobwa taka msakuntano wa angawa na wo ekoni chitsungu cha ukalo wa bangu. Achishamula sivile lusia singa vekwa ngu chitsungu cha wana ukalo ulayam. mmwene mahungu hitako nawo mahidzisa tatokhene distritu ya Xokwe komu wa Gaza ndi gumi da siperita ni mchanu ni mune dza nove wasona singa dumelo ngundambi singa kamazumbelo amanene hawasi lava kukuwa siusetwa nguchikuluveta hahantse kakulungiswa kufela kuwa kushawa michini ya yipya ya taudokodele ngukuhanga kuwa aiya ya kale michini ionilwe ngumati andambi mtangili wachikani kisucheta udaho wa msikati ni kuvunetela tamahanyelo distritu ya Xokwe aomba tokene hahanze kakuwa vanga zivisa mfumo wa mtsinza makaiya vona valavetela na kona sivuno kamitsangano ya vangana kuwa kulungiswa spirita slayer Marcelo Almeida aomba tokene nguko haka unga na uwa se kuni spirita siya silungiswa ko nguvunwa ngumitsangano yokare chikanikiso cha taso tsimbilangu sona hamafuni iku inatro amuagaza chiyisa masoni mthumo woshoshotela vatsimbitisi va mimova nzilani yo vesengela kuhungulani katinguze ta mimova mahungu awa makhambwa ngumthumzana kuloti Rostino Botela
0: Intu wanila kutama zimbilo manene mwa stratu ni natru mwa gase umanika na uchilu ndisa mtumu waba ushoshotele batzimite siva mimova mailanu nili simala kuba vasengela katzitele naku ni kuhungula tipangu da mimova ka sitara tusulumba ku provincia ya Gaza. Mtumu wa ulondiswa ngumchawa wa ulumba ku mapuisa aditi kukweko ni tichari ta imtu wa wanila kutama zimbilo manene mailanu kuba kushoshotele wa unadziva titakuba kulondiswa Matatila ku ni mlayo watamatsimbila ni muasitaratuni. Nikona wakutakuna kuchonila watatila ku ni livilu kuweko ni kuta shoba shoba takuba kusimane kusiluwa masuki ngutungutu kukumaka advik. Kabatsimutisi pa mimova bindu sitoi wa intonila kuta matsimbila ni manene muagansa watakuna chomba tisakuba makai wa ilondiswa nkwa kukuba na kuchwane katipanguta mimova kasitaratu siluwa ku provincia ya Gaza sitoi. Wapeka nzeve kambi na chi uomba tita kuwa vamanika na vachilo ndisa kushoshtela hambimu wa sikolwa kuna gundisa vadanda vachikolwa atitila na kuni matimbila la manene hambili sima la kuwa kuvani kutubisa pasadere kukaluwa uotapela nkawona chitaratuni. Nikona akombila tita kuwa kuvani kushoni po katitila na kuni mnayo wa matimbilelo kuwa kuhungulu watu panguta mimova.
9: Ina inatro ni mapoisa na ani ni mapoisa ya munisipio. Kuni ntiro loo ingana wona wa fiscalizasao, nga fiscalizasao rodoviara kama posto fixo. Leswa ku fambiso wa mova mwanyo mwanyani. Loka fika lano wanyimisiwa leswa ku ativi wakati makata matamela ya mafambisele na mova. Matsamela ya makata ni nkwaso leswi anga vakana swona lomka movha se kumakola nokuva chumbuta ava motorisa leswa ku vava ni kuti vhikelela swinene eka tingozi vava ni ku fambisa khwatsi movha hini maplano ingana wona inga ya ku mahama fiscalization sensibilization education rodoviaria inga ku fundisa lava ku famba hi mkonzo leswa ku vativa ku tsemaka ya khwatsi switarato ingena lomu swikolweni lomu kungani avanana va dyondza ku hi va fundisa timakata mafambela la xitaratwini hi famba lomu mabaza ara ifundisa vaxavisi leswaku nompodi va famba vaxavisa laha kusuhi ni xitarato va fanele ku xavisela a handle ka xitarato hi va fundisa na vona vo for example lomu a maigreja inga lomu hi kumaku vanhu kona leswaku hi waha mafambele ya lomu xitaratwini va tiva ku tsemakanya khwatsi xitarato ya swi tiva leswaku swo swi nkarhi lowu wa ku van'wanyana vanhu va ni ku titlangela hi ku hela ka vhiki for example wa zihlanu mugqivela sonto u kumeka swaku ku ni tinghozi leti humelelaka loko ti humelela tinghozi leti ku kumeka swa ku kuni vafambisi va mova lava va kumeka ku va dakwile hi ni ku va gwela hi ni ku tshama laha xitaratwini na hi le karhi hi controlara a velocidad hi controlara a alcohol ya lava va fambisaka na vaphuzini
0: bintu sitoi wa intu wanula kutama tibilani mua manene staratoni inatrugumua Gaza na achombo mpamailanu ni mtumo watakuna wachulu ndisa uwa wa shoshotela batzimtisu wa mimova kungwekuni banana wachikola mailanu ni kuwa kuziwale sima la matzimbilani wa manene na binkuwa vasengela katitila na kuni kuhungula tipangu ta mimova
3: Tenga ya Gaza hichikongoma magwito mahungu maelana ko nita misakano yoza. Nisamidi momba tutokene mveki wa maonelo maelano nita misakano yoza nisamidi kumua Gaza Felix Mparuke. Aumba tutokene misakano yoza nisamidi nguchie mocha vahombe amua Gaza inatsuka inyamalala ngumaka ya kumitlawa yipuata useketeli. Felix Mparuke aumba kuchifananisu tutokene kuwa kutahoka nyasi. Kusena nga ziwa kumbe kutembwa tito mpali sana wahombe wa bolo mwa Gaza una maheka kadilimbidia hiku kadona kamo nilo akwe Mparuke akene kulaveka kumiklawe ya bolo mfumo ni vanyi mabindu ve kalahata ve buli sana kuwa kuchina manu wa shulelo ya skaratusia si chani sako misakano yo tansamidi ngutungutu bolo yo kavangu mikondo. Vengi sato watabeka wa radio Mzambiki Gaza nguzila ya heveka pontu final. Ndiba yatu ya tenga ya provinsi ya hawa henga mizisa tutokene hafu hini lizana. Damakulu atingwa hava tatitembwe mkowani kamunambu wa Limpopo. Tinga ditaletu ngumati andambi hiya inga dumela provinsi ya Gaza ngumichima ya Janeiro ni Marsu. Hiya inga pinda. Mfumo wa provinsi ya Gaza ungarikona kuningela mbiu ya mafaka ni feijão kamtengua mchano wazana ni mararu afadimi distritu ya Chungweni. Distritu wa Shokwe amua Gaza ligumi na sipatitani mchano ni mune singa dumelo hunda ambi singa di kama zumbelo ukua ambiwa amanene hawa silava kukuwa siwusetu wangu chikulweta. Iwe misungo ya dima ya tenga ya Gaza ndima ya mahungu nyasi ilu la msilwe na kona ikumbisuli mungani Rosario Yumaded. Ntuzan kuluti amarabuduya atika mchini mai wako loko mahungu awa madimi hokete nguti zilatatene tau inksiti. Nitsikara.
10: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Kinzi ya rajni 16 minutos, mkiseti tikuninga mtega ya Gaza, bonga angloko na iduko kete ngulisila tuwa teneleta, uingiseti ndanika kamanyani, natani mnogunoko minha história com pinda bailan kuba kemkseti romana umbolo atitelna ko ni chitani chokari ka ko shula katitelna ko ni chigaratu chwa banena leti ko banga batkana chinko ka tindambi
11: Majandambi maingete titinzila tovelekela nakati tsuna valetela os maphala yo mati masengalitela nakukawona hafu hini nawe tivikele ukungomisa malotedzedze kulini nawe

0: Mati obasa, ngutembisa utomo wa wena. Tivikeni, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matiawa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa enaka cheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeni, kamala tu uyelela nikolera.
1: Wadre kwa radio Mozambique, ni tibisatata kwa loko kuchina 15 horas ni 20 minutos. Inava hii kuninga, mnugano kuwa uku minya historia. Mnugano kuwa hita kuna uku ba mkiseti hita kukisara wana na hichi kuninga umboni ka ndima yokar. Wangiseti wa unene. Kasika minha história wa muramba ko a pako kenene na a chitutuma tutuma wangsetwa nene mukset
2: umboni ne matimu ya dehanyi dangu ungachicha utomo wawe
3: awa inongono ko wa radio Msambiki.
1: Kutita kwa ratu msabika kula sani kukwazela kwa umri kwa kuku minya historia wa mke ita kumkseti na ichibula ni vahanyi diti kumailanu kuba wavika atiwa iku umboni mailanu ni chikara chua wanga baba tangana na chuka mbibi wa ya tindambi nyas inavahi enda kukongoma kuni wa mavii iku mkangoma nika kuchika nike suja chidengele kumuwa provincia Gaza ni wa distritu ya mandla kazi mailanu kuba kumkseti hita fa atiwa ingave sikaratu kuweko ni kuti hita ka Sebastião Mavie iku mshavis didawa mchai ka ukalu uleya. Sebastião Mavie nguwa anova aumbomba mailanu ni sikaratu siwa ngaba tangana na sumbi muia ya tindambi ingave kayona hizwa kongkwata kwa provincia Gazi wedumelo ngu tindambi ngu janeiru ni marso wabangapinda mailanu kuba ahi ninga umboni ika sikaratu angaba tangana nasu ambi kuba ahi gela takuwa ngui ucharua angaba Amerika na achu utumisa mailan kuba manakuba shula chikaratu chia ngutunguduka dima yuwa ata kuna jilu ndise ku ya vusha vise ambi ngu uembeleli ahua angaba nikona dumelwa nkuba na matumelo masinga ya wa manene. Ina waka yambi muna hichimuramba Sebastião Mavie mailan kuwa aigela tutakuwa nchalchia takuna chichulundisa ngonti mantima niku ngusi sikaratusiwa unga wabote ngana nasu mitikari.
4: Sanaka kuwe kudumele tenda ambi mshawishu wa mina uya tembila unganga dutumila kakwati nuluza teto ngudu niji uyangu maputu kukwefane chitimbila ngu chachikepe chamati kumalitimasa mina sate mofane nipaizi sekiri niyasa maana se esh ya takisa matumele ya mina kadia dilemi ee niku hongu negosi ya kona matumisha selu ya kona kama suri kuna mali dilemi diaka kuna jeji wanaku chitimbila kukakwati niku watu kene kukona mana mali ngu basha suwa mipao madimu dilemi diaka singao kasia weleka tuselele
5: kambe mailano ni kukarateka kuba ingava dinda ambi kumbe tiela nanti mwati
4: si karato chichu mela mko haka nda ambi vrekeka kuwila uleka kasitara hatu feti katiliku chena kuzimbila mtoso kepe sama hatu para kushawisa kumandu to wana matiziyo mangu shibutu para kuya maputu kuta umakubelo mangu sikepe para kutachika shongweni para utakwela mamofa wata keno kapalisa ya ingi simasa singi singati mwalale
5: kambe awe uwe umanaka ka mchawo ungatuka ufalele ka hantila nkuba kudiwone kile ndamu
4: ni manikili kancha ufalele kanzila itili masiku mambidi isiseho kamtini
5: kambe matipewa mambidi muti haika kona ni ku muti mahisa kuchana
4: eti valetu edi hale shisanu hale ngatikona shisanu nguhae ngatikona hivale ritumatama pishitia kusisetile kumu ikisi mila mzila yuhu ya ngusha ishai rata na shonara
5: kambi kuhoko wa muvaleka na muwia muti na asima asia singatuka kusisina
4: ti usima asina kupura kesi mwanyani samama ilani ya michoveli choveli sama chimati samara kuru kuhu mwuzi singa kashitare kangu ntamu Azitumane sama frango itisi kweva mara tiku kuntona ngutitinga kuleweta tifetetele kukujia kukweva na kasa tikuku kula usiambele nena jazikayolana para kukonsigira kuhoka na atumash tifete hanzi
5: Unga vodilo zeketo yungu mali mwani?
4: Kukutinga nifela ni jiti hambele tikonde tukelele jika sereke male ya desini
5: Tikukutia? Tofu ya mti nikawe na kumbutuko wai tukuhoda ni melani kuwa utatishavisa keo mabiyeni mkua.
4: Ni tiko ya tihoda para nuwe antashavisa kane kwa siya mina hawa mabiyeni kukua na kumu ni amba ni betale satikuku ni satikumu.
5: Kambe melani niloko hili dumete hili hibelete. Nguwa hima tinga munga maluka kuwa musimamisa ni ntumuwa wa ushavisa mkukaona.
4: Matimbaya ngadi na okai godole ngadi ichiyama sone ni negosi atu ngadi nchishawisa niku unku kwa habarakane niku kone niku unkuwa kama vieni ngadi nchishawisa ni kontinuare ni tumela ni tuwa kukweva ni katumuwa ni kukumara si ngumali yobumba nyetela kumu itakana sakana ni sitikitiki si ngusisi unga asa kareta sini uusa kambi kane negosi yile ya mi
5: sitiki siya mu Mahmud Manga Motenu mudi mavieni.
4: Motenu. Ningu wawone ya wa mavieni, wabambidi, wamakunini, wabararo, wabitule.
5: Kambi mailano ni ntumua mukata kuka kuwa muyaleta dibindu da udi mikasi, dibindu ngusha vigisi. Incha nchia chitako na chilaveka kuhihukisa ntumua anu. Chimu chivila kukutu.
4: Ajia chifanela kukwe ukisa mtumu watu kanuka udimi ni kukawona wasta projeti ya agrikultura siya sa udimi ndimile mikongo manshidile mbidu kuma kwe ni problema ya seka ya imana rendimenti usha usha mikongo adia dilembe sisema na dijida kona kito usina tumbeza kuchanini sisema mana mazwi kukukua ya honga dibisi ni kukia mafaka waya kambe nga lingetelo ya projetu Aketa negozio, ajijima haku kuu negozio yawe na uzumba sempre udini movimento. Kota niku mchai, niku dana wafu.

utshentshe kolubakho Francis Zandabela nkulokho atshitpata nomthumyarathi msebekini 15:43 kushnatsetsetsorashnabimaungu kwatranational banen kubakhe mukusethi yikudzibisa katsinzimakuhambanambana katsona tuatrakhuna tichiokumelela tikundi kora kempela mtinatsimakutsutatinene kumbe tinitsimakuva umarikanikonana ninga gondoka vanana ikumbula mtumu yiluba kwa rasenu itembe wa mangave alumba mchawa wa mandlusi ya tumana kambe alumba wa uko majongwani awa kangabalusa utumi kwa ka maluati nguloko kia chita tupata kwa kuni mtumi ya razi mtumi kichwela kwa kuma tropa nika chachai.

Uchenchu lubaku shosho kangu loko achitu pata kwa nimtumia ratu msibiku wa lozilu tumkabu uchenchu wako nguwa nguwa na uta kuna uchipakatala kwa koni na we mungseti niko na kempela hii manaka na hicho kupakala so kwa mungu nga dropada checha yo bayro ons. Tendu mikwembo ndidawaka General Music.

0: Mati obasa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimui wa ya tinda ambi kulabuka kuva usela matia wa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matia wa enaka cheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela nikolera.
1: Wadidaka wa radio Musambiki ni 16 horas ni 10 minuti rambaro sherwa dede ni mahungu kuchicho pukisetunene.

Fitzcarry, Wengse Tvotembe, kama hungu a shitichi ka mbimu yia. Hafu hini dizana da makulu a tingwa vatititengwe mkowani kama nambuwa Limpopo ti inga ditaletwe ngumati andambi iye inga dumela provincia ya Gaza ngumichima ya Janeiro ni Marsu. Wa angapenda mati andambi ingadi amangingutu katitembwe tamkowani ka Limpopo kama disiritu achongweni chaichai ni Limpopo amu vadimi vasikoti kutumela veu sata mitumo yawe ya udimi msanaka ndambi mwakaia ihumelela kamkama uwa kampai woketa wangu wa ya hikuka yona provincia Gaza ingambifu nyala chilo gumaka ya ndambi mtangili wachikani kishushata udimi ni udoti mua Gaza irsili ya kau au matito kene nguko haka tindambi tiyako teka kubindula chipimu cha 2 milions ni 500 milion watu lada asa kuja ama ngati kungilwe kampayo uoketa kuchuma heka eto mfumo wa provincia ya Gaza uunga dikona kupakela mbeu ya mafaka ni feijão kamtengwa mchano wa mazana ni mararu avadimi distritu ya chongweni iwe chipimu cha makuma mbidi wa matonelada ambiu iya inga pakelo kavadimi valeya kasiku vana kota kutumela vepaya msanaka kuwa vadi luzeketwe ngusi ya losawe sosi chongweni ngumaka yandambi vadimi valeya vanda ni kavava vamtengu wa digumi ni mune wa makulu avona vadi mako katitembu to regwa mabambe kalimpopu distritu ya chongweni ava vavile lako kufuno umbeu ni sodima kusona kambimu iya anga ningela mbeu governadora wa Gaza Margarida Mpanzeni Nhlongo apekile nzeve kavadimi titokene vangaje mbeu vafanela kuwa veveka kala kume pamati kasiku vachina kota kupaya distritu ya shokwe amu wa Gaza ni gumi la spirita ni mchani mune singa dumelo nguti ndambi singa kama sumbelo ama nene hawa sivile la kukuwa si usetwa nguchi kuluveta hanze kakulungiswa kufela kuwa kushawa michini ya ipia ya taudoko dele mkuhanka kuwa aie ya kale michini iyo nilwe ngumati atindambi mtangili wachikani kisuchata udaho wa msikati ni kufunetela tamahanyelo distritu ya shokwe au mbatitokene hahanze kakuwa vanga zivisa mfumu wa mtinza makaia valavetela nakona sifuno kamitsangano ya vangana kuwa kulungiswa spirita sileya Marcelo Almeida au mbatitokene nguko haka unga na uwa sekuni spirita si silungiswa ko ngukufunwa ngumitsangano yokari chikani kisucha taso zimbela ngusona hama funi iku inatro amua Gaza chiyisa masuri mtumo shotla vatibitisi wa mimova zilani yo ve sengela kakuhungula tinguze te mimova sitratoni mtumo wakona uni usengeli watichari tasikani kisuso hambana hambana na kona hahanze kakushotla vatibitisi wa mimova tito velu ndeta ngukwelela milaya matzimbelelo sitratoni kumahuwa chisecha chakutumisa mimova kupinda bimo ni kutsimbitisa mimova vatu vile ngutungutu makwito kadifiki bentu sitoye wa inatru Gaza omba tutoke nechise chachia vachima aha umaka ya kuwenge tarana ati nguza te mimova stratu sokari kama siku uguita amua Gaza mahungu mbele na kwa nita misa kano yota nisa midu matokene mviki wa maonelo mailano ni tatibolo amua Gaza Felix Mbaruke amua titokene misa kano yota nisa midi nguchie mocha vahombe amua Gaza inatuka inyamalala ngumaka ya kumikawa yupu ata useketeli Felix Mbaruke amua titokene nguchifaraniso kutahoka nyansi kuse nanga ziwa hamini kuteba toto mpali sano wahombe wabolo amua Gaza unamaheka kalimbidia hiku kadona kama onelo akwe Mbaruke akene kulaweka kuu mikawa ya bolwa mfumo ni vanyama bindu ve kalahata ve bulisana kakuwa kuchina manwa shulelo ya skaratu sisi chani sako misakano yo tansamidi ngutungutu bolwa yo kava ngumikondo kitibungu kwa mkama vengisitibu tundek rinzana mwagatibimu tamtolo wetu misakare.

0: Matiandambi ma yenge titi tinzila tovelekela nakati tshuna. Valetela oats maphala ya mati masengaletela na kuka wona hafu hinawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Udile kwa ratu msibikini dizase ziore jine 38 minutu jia masuni na hichi kupangalata kuchina dizase ziore jina vai tangana wa fuwethi nguwa nyambani mailan kuwa kempela mkisete ita kuninga tenga yinu bakula mbukatikuda Mosambiki msarika tuna ba kuba kuninga mkama mkisete wa kuwa kempela utu msafudu kuba uifonina lulungula tushaka ka minova ya wazishanu 8 ka mayo 2026 Idna va kempela hi kupangala tsangu change kugumaka fikini wana change kempela wilana kuba kempela mukusiti uva ukuninga mtamo kuba kugumaka kwa kadvik kuba ngonzela ya nene.

0: Uchenji kulbako timbila mzimba ngulo kwa chitwa tani mtumia radio Mozambique ini 17 ora ya Mozambique.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Wadidekwa radio Mozambique mila batela kuwa kempela ina singanu ba fuetuni wa nyambani maila nukuba kukisela mabulu bingo mndagoro kuwa ita kuna o mailano ni kuba hikuninga tinga ulambu ni mbimi ya kuba mkseti ufona

Direca a Rádio Moçambique, 17 horas e 2 minutos. Sandra Massango e Alossá Mitzgar. Gaza kukwati ukile watume wakuba kuyasa kudone kile madube. Lisani loko kuchi Mitzgar. Kambi kwa kese kuswa kuditambo. Kakata kuva kutitila. Nikona mbimu ya ushika ya peho iho.

0: amulosa vengesi va radio Mosambiki kati tsikulola mphuno kuba kuchikulungelwa detse kuda Cruz Vermelha nguku emakaotsi matiko amafuni tidingangutekwa vava kwachivhunetela kungati chimana kuti haranganya wambata kona vana ngadi vachithuma kasikuiniko inthumo kuti bilangu haka kunene atseiwa province ya Gaza kanganga wa Gijana vadimi vaumbata kona vati dongisede kuini kube bindulangu haka kunene sana kakuini kukudionekede siharanganya santumbunuko sisingava sichishupa ma province au lambu kati tiko lathu la Mosambiki hambini mambeyane ali tiko lathu la Mosambiki vabomberu vakhona beja yawe kachiwa chikhati nguva vetsulisa mithuma vabomberu kasotsi sikanikiso sa province yathu yenyambane mokhata mahungu ngulilimi la chichope muno mapola manzani ka bilu ya nkundela kakumabala ndi kumagonda Bernardo Salomão ngene a kumichinini wengi siunene muno kuwa kuchikulungula tsiku da Cruz Vermelha ahawa kuwa kukuchivuneka wawa kuwa chishupeka ngusaranganya santumbunuko ditsiku da hombe da matiko tselele ahamafuni ya wakasima koma dani Cruz Vermelha tilinga nguti wawede wachihumisa ta kweli na kasini kuwa wewana ngutitela na kunu mafunitelo akona iku linki mwewe ya makompyuta kasiku ini kowe tiziva taku kuwa kuchimaswa kuchana kufunetelo watu president wa Cruz Vermelha de Mosambiki mwe nyambane ngeni anga mbato kene linki iwa ina vaishi wona takuma primeru sokoro kufunetelo watu kungatewa jimana usiharanga ya sandu munu uko tiba tijimahisa kuchane Emilia Candido auda jombato kene kungati kuchuwana kangutungu tutinguzi tamimova mauhya hambini kubobomela watu ungawa uchiti wona ka linki iwa ingava ichihumiswa katitsikulu wada muna
1: hashtiwa ku amajaya hina nguvu nguvu masikwana lawa ava hina nguvu achikati chakuvula mabhuku vagonza ati mhaka tokara hambe ichikoleni ava navela kukwatselo kwavo zvikota ava totirisa malingi basi entao hinawo hizvoni lokungaloo loku amahungu lawa uwa zvigonzo lezvi hisimama kuzvihasha hemabhuku hisimama kuzvihasha hemaseminari zvakarata hikwa vamwane hambi loko umuwana munhu pudi azvi lava mazhi akumeka ku achikhati chakuchitsongwana kani leswi loko hi veka hi linki leyi i chukwana hi ku munhu hi chihatla a ta vhulula hambi loko a nga woni zvoke hi siku gagengwe mazvi loko a ku u minuto a vhulanyana kutsongwana a ta wona zvigonzo zvo karhi hi ku ha sina hi zvi wona lomitini ya hina a mapirimeri sokora munhu wo tala le ndzi ta zvi mahayini amun'wana a ku a ndzi ta ya ku tirha kwihi lawa mapirimeri sokoro a linki a hi le epra wena u magondza u fela ku ya tirha wundhawu epresisi ku swi tiva ku laha mutini wa wena swi kona leswi humelelaka swa xitshuketi swa ku wena u ticiwuka u yingayinga u nga swi tivi ku ndzi mahayini loko a wa munhu chini ndzi faneleke kuma mina komu munhu ye mina ndzi lavaka ku ya sokorera a nchiya ku ndzi ya ndza mukhoma munhu gayani a nga wa u wa nga tibayisi chini cha ku ndzi nga maha purika xivhexi ndzo famba basi a swa ku ndzi ya ndza mahayini a ndzi swi tivi u ya muwana mun'wana munhu i khata wu halakaku maxi loko wena u nghenile ka linki leyi wa swi vona ku a khata ndzi vhala njhani
0: matswi a Emilia Candido iku ene president wa Cruz Vermelha de Mosambiki kuwa kuxikungela muno ditsiku da Cruz Vermelha Internationale ka otsematiko hamafuni inakhukha hetsula tseiwa provinsia ya Gaza kanganga wa Gijana vadimi vaumbata kona vana bindulango haka kunene kasikuiniko veuseta timhaka ta kuphakela sakudya hambiko vanga vachixupha ngusungulu singava sichioneka dembedi wa hekwadona dihungudiwa ditani Rogero Madede
2: vadimi vahombe vamahakoma bindu ngumithungo yata udimi district ya Gijana amu wa Gaza vatsanisatsa tokhene ndalika mechima imbidi ya itako vanasikota kuwa vefunyela nzilani okhene vechavisa dibindu dawe amu wa mabazara msanaka kuwa vatichanisa ulinguti ndambi tahombe kachikati vatsipitisa mthumo wodima hambeni kuphaya siyalo so hambana hambana ngutukutu mafaka tifishauni sabatawa o hambana hambana hambikuwa vangawa nikuluzekala ngutu mkua hakati ndambi vadimi valeya vatsa tokene vanambi tutumisa kumbe vanambi hinga vatumi vawe kasi vanaya masoni vachitumisana ni vava vatako vachituma navo kukongoma kuwa vegulata mitumo yawe yata udimi Ismael CD ni Rafael Masema vamwevo kavadimi vahombe vadistrict ya Gijana vakapulani Radio Mosambiki vangaomba tokene kusakatola kuwa vakumana ko ngumfumo ni mamwe ni mitsangano yokwambilumba mfumo kavavuna kasikuwa vekuleta vekota kuwa veusata mitumo yawe eta udimi musanaka kuwa vadichanisi ulengu tindambi. Dim.
3: Tani wabona kani ndao le seni rimeke. Mala nimbe uyo le nifana kuni iguali ni iguala lana. Seni bonge ntamu sinene nimbe ule tenfuna. Shashkulu sinene kuni kota ku ni bamagasi makulu nzanifika lana angaya patamari ya mina. Lana sempe nisanga nilikuona maru mema nilimari mela mina.
4: Imbe umunga yamuka?
3: Ni yamuka le ambi watifejao ya simenti. Nitani yamuka lambi wa mavele foti ya simenti. Ni shikumu ni mapulizadore. Shifunu shikulu sinene shikumeke lana. Tita wadako sinika binzula lukulu sinene. Tani mina tani ambi shitungu sha gijane. Li shikuma akuloko nene. Rima na minawa shikuma kushifuneka. Lana shu nao shitungu le shikuma kwa nao shito. Shikuma kwa alkeri koza kwa nao shiti. Ako anyaka vona na wanawa. Loko wa kuma mintiro leka minane.
5: Nana nasikilu yetu mbe udafana mapimentu. Inga yale area uringana kwa direktari. Ntlhanu ku endla byala 5 hectare ripulu, ntlhanu lahlekeriwa hi doxi. Leswi nga tlhani yiguhala na se yi vonekaku yin'wanyana. Kusukela ka 30 toneladas per hectare. Mase loko u va kuma consumption mali bomu, a hi ta khomiwa 40 toneladas per hectare. A se swi khoma ku hi 5 hectare nga hamba ti kona swa ku nga ve ni ma hectare mona. Kumbe sweswi ku na swilawa hi ntamu. Ha swi kota ku xavisa localmente tanto xaxaya tanto shop hambe hi masiya hambe va ku ta hi nyimbani beyila va ta va ta xava ku hamberiko swosweswo yi pfulekile ku swilo swa tala.
2: I timatswi a Ismael Sidi ni Rafael Masemba vadimi va hombe hale tisokutu ya gijana vachibuata kumi tumu yawe iya vayla ndutako ya udimi msanaka kuwa vadisani silu ngutinda ambita michima ya Janeiro ni martu wa Angapinda. Difikini hukadona mtangilo mfumo wa provinsi ya Gaza gufanadora Margarita Mazen Mtlongo ama fushita vadimelewe wa vambidi hawa angava sakatala nguti mbeu na kona akumbisili kusaka mayala nukuti hita kwawe kukungu makuwa liwuseta mitumu yawe ta udimi msanaka kuwa vadidumetwe ngutinda ambi.
0: Bongi de Rogério Madede. Ichiwa tseno nyambane Serviço Nacional de Salvação Pública ekuwa bombeiro. Vava chisulu sa mitumo yawe mwasika na kisoni. Mitumo yawe yowa mwa mamunisipi ni madropa okare. Kambe tala veka kuweniko mitumo iwa yitula kasimbense kana kiso siku sinava bombeiro. Mangwe wa maduwa chombuwa ngwe dida zandamela yuwa ombato kene kusisi ungawa kuduhukide mitumwa wa bomberu mwasika ni kusoni. Kuleka kwenye kubatu we tumisa kutivikela, kutuonela, washi ombato kona kuleka kwenye kwe mahatonga ngutiwa kasi kwenye kwa simanu ngusiharanga nyasiwa. Acha musede dida zandamela.
6: Para kuhichi hanya muka nzila ya ineni ya kutitumela kuhisumeli ni mdi. Kula kuhichi wanelela tifita atumiti ni kwa atu. Kula kuhichi wanelela mashitala sana wa mama haku. Kuvate kinu kubatula hewa danaku. Kula kukambi hichi wanelela wanana watu ku. Basi sakani sakani ni michisu. Basi mahama mdi ili mwa kumbini kati nyumba. Ngukusa esu wana kutepe jisidi wala. Simana yika sichikari. Simaha andilu inda undi nyumba tatu. Tatu tihe.
0: Matwe ae dida zandamela ningila wa mahungu wa wabomberu muwa inyambane. Hidi ngadiko na muwa inyambane kambe utangilo wati makata udaho. Kaula kupwa nguvavo bamirende muwa sibejela. Neva votendera kubiha vadwali. Makaiwa hii anziswa duhunguda kona ngu Paulu Masangu.
7: Amuwa ka provinsi ya Inyambani mitumu ya taudahi sa masoni makungu ya hambana hambana kasi kukota kupumba sikaratu sakuvi kuchibiwa mirendi amuwa mospitali hambi kambi nikuvi tikhari ta chona chipandichiwa tisi khaisi ngutinzela tuwa tatinene vadwali mkwe maka sort hospitali sa provinsi ya Inyambani mkona kutaku na kuchima mitumu ya kuselelwa kasi kuchina kota kupima atiwa tiku kuta makaisela ya vadwali mitumu kaigwitele hawa kuiswa kambi masoni mitumu ya kutsaisa abalena vamanikako basi khaisi ngutinzela tuwa tatineni vadwali hambi kambi nikuwi vachimanwa na vachishavisa mirendi mwende ya kuba mirendi kasiku kuchina kota kuheta moya uwa kuba mirendi ngukona kungalikuwe kuchugumbwa. Mika wayokari aiwa imaneka kwa idihu ama mospitali na idini ntumu ya kuwe uchikota kuwanelela mirendi takuna ichihoka. Mika wayimaneka kwa chiwombwa ngusiru sa mapuisa chitsungu hambini tikari ta chipande cha taudahi. Ntangili wa chipande cha taudahi mweka provinsi Inyambane Carlos Kos awomba taku kakuna mbavi kuchitetelelwa sikaratu siwa sa kuvi kujibiwa mirendi amwa mospitali hambi kambi nukuviti kari tachona chipandichiwa tisi tumi ngutinzila tiwa tatinene.
0: Ibongile Paulo Masangu ngudihungudi wadomba kuti ku vathangira kuti makataudaho kavati lave kuine kukubuwa mirende mwasibejera ne kutendera kubiha vadwali. Karangu nchima wa utubu rwa demide huko adona nchana wasikanikiso sa Gaza sina wasichivuneka ngumhaka yata ugundi si wakuwa udonro kona insini wa distansia. Maka iwa isekatelo ngu banku mundiali inga humisa mali ya kudona mwaka 50 wa milioni ya timetikali kasiku ni kuku akatelo makalo akona. Hortense Matavele mbara wa mahungu wa radu Musambiki akutsewa shaishai.
4: Kala utubru watako mchano wa magistritu ya provinsi ya Gaza mana wa ni makalo wa vagundi vava vangati gonda nusiku sekunku wa gondako vo kamitini veya kona vaya mana kuvuneka ngutimwani tia vanotivilela hiwombomba nguma centro di apoyo au insinu wa distansia kasi tinyumbata kona ti akwa kamchano wa magistritu nga hingawomba nkona iku Limpopo, Shibutu, Shigubu, Mabalani ni Masinjiri. Kumisilwe mali ya 50 milioni wa mamitikale ngu banku mundial kuwaku akwa si akosia. Mangu ya mazisilwe ngu mtangili watatugondomu wa provinsi ya Gaza, Fera Mbambu. Au mbile titu hahanze ka masala akuwa wagundi, mana kuvunetelwa ngu wagundi sikona. Kuna veketelwa michini obala ngu yona ya chingweno ikuma kumputadore. Na kuna kuna akwa sishambelo ni muwa vatangeli va tigondutia vanowa ve klats kona ve kunga hata kona iku bloku administrativu. Fera Mbambu achamusete titu kene. Kuna weketelwa makumputadori ni simu anisima hasino wavunetela wagundi kuwawe shopa tigondo tia vanoni kwa tona ngu wagundi si. Bambu wa umbile kambi tito kene kuungua ni kwa uchari kwa wagundi si ni watangeli wa miti ya kona tito kene kuwa ni mtumu wo anza ambini mihanzu ya kona ya titugondo iva idi ya itza kisako. Ngunzila ya kuwa mtu achigonda e kantini kambimo ya kuvilela kuchauka nyiswa ngutokari kumaduvida aya kona chikolwani kakona.
8: Estamos a trabalhar na formação dos professores, dos gestores, em particular do ensino à distância, para encararem esta modalidade de ensino como uma modalidade que veio para ficar.
4: Ede matwi ya mtangili wa Trigondo, nguchi ya moja provinsia ya Gaza, Fera Mbambu, achichamu sela takuwa kwa ka miti ya kuwa watu wa gonda kubo kantini kuinsinu wa distansia, wana mana kuwa vea vunu wa kona ngu wa gondisi dilembidi ya provinsia ya Gaza. Ini kupinda 3,000 kinyentu wa wagundi, vava wa gonda kwa setima kala desima segunda class, kasi munzila ya yu magondiselelo yawa yoyateka tigondo mtu aya gonda eka mtini.
0: Ngutona ngukubwa tangu timakata ugundi sikambe tsenu nyambani kupinda mwaka otumili wa sigonda ane singa disi simama kuhini kusigonda hantenga lengane ngumaka kupwata makalo akuwa we gonda kawana yawa mangawama chigundu muselu wangu siharanganya santumbunu uko amuwa provinsia tuwe nyambane ngu ntengwa kudona mwaka munu wa mazana nchano wa magumi ni maguma mbidi ya masala au gondola kawana banana kutala kawanana kachua chikati wangari wa chisimama chigonda hantenga lengani kasikani kisosama singa jangamu ni mwa dhurubana kani nyambane amuwa kunga wako chivevulu wangu tunguchungulu uchi wacha gezane mitumu wako na ya kuwa kulungiselwa ina mahatakuwe ni koko akatetelwa ntengo wako ringa na hafu ya munu wa mazana ni chanu wa magumini magumambidi wa masala mangagohetelwa. Chef wa departamento de planificação e estudos ahale wa direção provincial de educação mwenye mbani Domingo Chibinji ngeni anga umbato kene utangeli watu makata ugundi isi kachua chikati urenzela kuwa umana male hii nawa ichuhumiswa kasikuwe ni kuku lungiselo makalo yao manga guhetelu wangu singulu kado na dembili wa hekwa dona Chibinji achamusela tito kene intumuwa humbingu tuwa kuchilabe kakala kuza maguto kata dembili wa tiba tichipela totselele tichugwa tatatam. Itumela itula sewa Gaza Save the Children. Iva ichi vunetela vanyama bindu. Dihungudi walita ni Pedro Paruke.
9: msangano kombalumba mfumu uziwa kutaku isivedi children kama provincia ya Gaza useketela ngumale ya kupinda 13 milioni wa timetikali makungu ata ubindu uli wa mabindu o hambarahambana ka makumambidi ni mchano wa makalo kama district mararo a provincia ya Gaza mama hakasi iti makalo ya mahumako kama district amanjakazi Limpopo ni Chongweni ahawa msangano uwangu kwa haka makungu chaisa usekete lako ndima ya makungu ata mabindu kufuana ni ufui wati kukuta mafrangu mapuedera oveka manda kufuya tikumba hambi ni kutsuri sela ornamentação kumweko kambi nita urungi kuwila tipasha mahuwewa mazivisilwi ngu chari ya Sevidi Children ama provincia ya Gaza au angachamu sela atitaku maka iya kumbi timaliti ya mabindu ya wa makongomiswa atzena ka magondisi vasi kulinya komunitaria si smanika kuko na maprovincia ya Gaza na si chitimitiselwa kwa na msangano wa Sevidi Children kumbomba kasingu sikulinya asisi smitiselwa ku ngumsangano wa Sevidi Children ahawa kasiba mahera kutitaku watu wawa iku wana magondisi vasi kulinya asia vamanika ku vasi huli veta mavesigisela veshaisa banana aderi tumanja mtumitiselo wa makungu ya wa awamba kita kukutahoka aya mbimu se vasaketete dikumi da makungu ni mchanwa onani ni mwedu kuma projetu kasi kama kalo ahambara hambana ahawa kasi umwani ni umwani alwa kuni bindu ni yela lako ni ukalo awa azumba kuka awona
10: lana kakutira nila wavonila kwa chongwani ashkulinye vule vule vachua wa facilitador kama inga implementera na projetu la manga unza hivu nilishwa ukunilishwa ichotela lana kwa facilitador la hivu ashwishwa kwa uli loku vanga uli entamu kufinishwa kukutaliwa a projetu lili para itachuka entamu lava batendera kwa chongwani kuhu angama lo anza kuluwe akunishwa ku munhu angena tira umesh dos mes agama ibaleka ekuveni loko akuminda ole yantsaka afamba ayatira kona kambi pra hikota kuva ngipumba ati makaleti a project hlayisa lini anzima le landzaka inga kuva hipfunetela aba facilitator lava hita mabindzu kama ku mundadi nkwao lani nga mavula ya 25 kama district nkwao kada komunidade ivi kheta abindzu leli linavelaka kuva ilifambisa ndawu hina ku Save the Children isikota kuva hi patrocinara amabindzu lawayana ate kwaza kwa fika namuntla ni cerca de 16 loko ninga phazami amabindzu ja lawa semanga kufambeni lomu kama komunidade ka hina kolano hini timakata ornamentação inga vanhu lava vonelaka timakata kulungisela lomu ka mikhuvu hini timakata kufuya amakhumba hini timakata kufuya atihuku hi tlhela hi fuya tihuku leti ta ku bindzula amatandza
9: matwi a aderi tumandlati mtsibutseli wa makungu ya wakamsangano wa Sevidi Children ama provincia ya Gaza achombo maguseketelo ayi vataku vachininga vagondisi vasikolinya vavataku vasihuli na kasi vachiningwa seketelo iya kuna wavetama vezumba ni vanana kuombwa titaku vangu mtengo wa dizana ni muni wa vona vagondisi vava kasi kasona sikolinya siya
0: Bungi de Pedro Parugu ngudu hungu diwa hiwa kujivala ngudu wana kama hungu ya waditsi kudua da munu hichisimema hichikombela ka wengiseti vawa kwa chihimana takubanga ingiseti makatati bowatu duwa kutuwane katakungu ugweswa basi ungatuka unyamalelelu wangu wana wako eto vo hemba ambiwa tangeli wa matiko vawa chomba dokona eto ibo watu iwa ino makatakuini kubatu wangu veda welwa ngumagama kuhu ya wa akumbana tanga. Abeli yankundela ngani angabala na kugwanda mahungu wa disturua muno Bernardo Salamao wa dimichinini hibongi ide diswide.

0: ndirati zama kuva bulani nawe
1: ah izi ulere tumye ma internet ke inacha
0: gotsana unga ndungula
1: ya ndungula pangano mina oramshikavani yakumana kumasajena orlando ku kwamane ka shashai shongweni ni vangana osame ntuva kuna ntumuni amuwa masajena ni konka ukajanja na ndungula kana mambo
0: gotsana ebongela ndungula nawo
1: okay.
2: Ini 7:34 minutos. Aqui na Gambian recebe nitilo. Odina vokeyo roshe noti dile.
0: Ndava kempela ntiva ramba vangisethi kambi kuva wa ifonela ngu 8700533 nivangisethi ke vako imso provincia la Gambian bona vanga fana vachi ifonela ke no vachi duketa kambi ka 82. Yalosa iblend mani ku kala kona.
3: Ni tikare, lusiti da gona ntate Marco sinya kudimi amuwa bahuleni tsolwani.
0: Bahuleni kocha ne
3: akunga de kwati bahuleni hikanya kwati hotsete
0: ehe se mu khatile ku bika ntona
3: ha biketela tshibheja kona ha tshatela ne mipao
0: inkamu wa vamame va besini ku fuka uko sungwanyana ku mangwana kuna huma tshibheja tshinwana
3: badiko ngomudzivela disi kuda kona dota ungula hetisa hela yona migengo
0: munamukela vangwana ku vava namana ku yati chakachata kona
3: ifanelo yawe ngusona sisivalumbako
0: abonga bela ndimani
3: bongile kukhata ndilungu la motsheno koneo vathumi va radio sandike vamana miranda ndzidungela ngama ya mina ndiye yisa kanako yo girigiri hawa yi bela bola hawa ni switukulwana swa mina ni vothe vahanyi va muganga wa vabaruleni na vadungula
0: kutani ibongile nungulwa na unga tibuma swo
3: Ngibongile sinya tokwana sinya ntukulu.
0: Unda kusinga makhara nyansi wazishaka. Bye bye. Dzasadora zvine 36 minutos Sandra kaize kungubese ongava kudini mungisetsa.
2: Isevene ngisethi rushino ngade kutodwe vamwana vangadi vachiya chibehe ukweni. Idi kwa nyasi kuguma kani viki pheya. Ditsoda kuna dova ya mtona. Vaya kukhu ile vachilandi yothelwa mtona vaya mipawo yakona mitona vaya chibehe matseko yakona phela yo
0: ungashamale loko kati lowo loko maneka chakacha halo samukisethi bulani mane kukhala ke kona
4: bulani tatel fred tayela marengula demeni disipia ngwina inyambazi
0: ungwine tatimarengula balance man udungula so
4: Ndongola kota Pedro Masinda ndongola tshakala kha dzula ye marengola ndongola Mateo Simario ndongola Samuel Rezande ukogwanendi Patricia Alfred Fernando Alfred Rotsevane Papo Manuel Nyenderi kamukobe vothe pasukwane ekot Pedro Sabrei Fernando Garcia Lala Rafael Shirin de Kaumendi Leo Selava de Santa Cona Uña Bana Alba Freya y Nania Busha y Yo Ila Sepi Lava y Pum Lava Gayuega Isa Ingeta Daza Kandimam Bumalunga de Amukela Pole Proficient Daza Now
0: Chao chao. Dzasadora 38 minutos. Sinse samukseto 87005133. Melan kuba ke ubladi na Sandra uchit melan namkela mwana mungsetsi. Halosa, ibulani mani ku khala ke kona. Tutumile. Sinse samukseto ufona ubula ni radio. Sandra, itomba hawa, tita kuwa muwa katipondo, wamana chakacha, ngusa, kwe mbimu ya kona, kambe ina weta bula. Alosa mungisete, bula ni mani kukela kakona?
5: Vishidi, vishidi tata, ngani Sidonia, ni mani kashayishai.
0: Mami Sidonia, kocha ni muu kukona?
5: Kukapeta, tiseno, site wana nyana kukungabela ushika, maja hata tibila.
0: Kuve hambi ku mudi doropa ne varola ukuso havaona vafukatela ukuso babika chibehe au muko chona
5: kana rola makono ngumaka mati
0: eh
5: eh
0: Gotona, belanzi mana.
5: Niko mara kudungula mashakami na mama nika kudzavala mahenini. Voche wa bape ni na wadungula ngutungutu. Entatu wa mina ni mama mina kandota, entatu wa mina juwao. Na wadungula kakudungutu.
0: Mbonga.
5: Na mbongi.
0: Dungula na unga tipuma so?
5: Na mbonga, mitumu inene kwa nunani.
0: Ibongi ile. Sandra.
2: Rosti.
0: Unga shamali loko uchitula ni mwane ukwene uya mana chakacha mezani.
2: Vamwana vakona vanyase roshitini vale chakacha vale chibehe vale chile vatigola kuvona hanjilungu dwe kuti hima hauka sikwa himana tinati tichishaviswa muasitolo sipeziswa nyasi nati pambi vanana sevaye unga makona iti dzimbo itivekela mwani dwe aba hai
0: ngo inchovelo
2: vakwa inchovelo waita vakwa shata bikani ngavana navaye
0: nangamukala mukseti ibulani mwani kukhera kona mitsikara Byron's kambe unga igela mailano ni madzimbelo muko chana
6: ha makwati madzimbelo so
0: ehe o bigelo mtona kumbe mame alungisela tona
6: ah ato mpo nga mucheche ina umana mtona kuno kuno
0: aba wona kumwa dropani varolo uku sulo kumwa no moya ndi phailo uku so mkuso kasi
6: sako yaka ala kwa umwe nga macha
0: Ngoton ahe tsolo migongono yavateketela nyana ichiwa dungula.
6: Ndina ku mamana Sandra ka.
0: Sandra?
2: Ina tata hakomana mitsikara.
6: Ane mufu hoshar mama Sandra.
2: Ne okile tata ngori ophe hochani ka Gaza sheshai Byrons.
6: Eyo mufuna ngokudela sekidweni sedikonkhayo.
2: Ibungile miti hanya
6: kambela wose kula kudungula wose ngisedi wa wena konke wose na badungula ni kheshesha ndikuwa wase kuva so lenyeke manyana kudungula kheshesha ni kuthuma kwathi
2: nibongile tata kuna
6: ndiye ngisedi wa red musa ndiki mafoto gaza ninyemba ciao
2: ciao ciao ibungile na nawo dungula kha Byron's vo hanya kunawo
0: ciao ciao
2: Rostina.
0: Sandra.
2: Itinga de hechi tinati nyase hambi vana na vaja.
0: Vaja, vo mahangu nchovelo.
2: Mwana chia ukwena kahamani chino.
0: Takarata. Kambi na mkala mungsetsi. Ibula duma niku kala kakona?
5: Mbula ni Sandra Afonso Mwatimbi.
0: Sharawa Sandra.
5: Ngani sharawa. Mbula wakubu wata na yungu utu.
0: Wo mitsikari shara
5: mitsikari shara disidi sharo khochani tsai
2: disidi shara naho nguyo phe honi lisanika
5: ina wa Sandra kona kone hukani
2: na hlamula mami Sandra
0: wa hlamula Sandra ala kwa topfa phe udwe
5: eh phe yipala ko tse
2: obaba to de haika kona
5: sha kibela ndiman ndingula othe mashaka yangu mangama mithumone Nidungula vothe vanganga wa wayinyembani. Ntano uya nta dungula nyana munga karaji Mosambiki.
0: Kutona yabonga kambe Sandra Masango watu otisati takuva mami Sandra omboba di hai.
5: Aomba omba di nyarimi.
0: Kutona bungile dungula no so ngati bhuma kambe tichakacha to chana konke unyarimi mukukona.
5: Pala chinjungu tjo vakani kukara langu chona.
0: Matsalama totala nkuveketelwa sibe.
5: Waona.
0: Kutona. Bye bye.
2: Ibongile shara, ibongile kavotse vaingiseti vasima vachi hifonela kasikwa hi bolisana nava hegwela ati vale vadongola mashaka hambeni kuigwela toti viki dauna ditsimbilisa kochani. Kambe
0: roshina. Kambe ke Sandra Masango.
2: Ina roshina.
0: Uchita kuta hefushela kula kupinda nguinya rimi kama misandro teka mtona. Adi ya hey, babiketa etike.
2: Ni mpita chihungi na pinde nkona niteka mtona. Mami Sandra kuleka uposa mtona ayo ni chibe.
0: Yalosa mkiseti, bulani mani kukera kakona? Tutumilo itu sate 00513333. Ifo nilu mkiseti.
2: Kutana roshino hititi vamwani vakahimani na tikambe ni eki hititi mahewka kukambe ngutito vamwani ni wana wakai vatsulela tinyuma.
0: Kukuti nyumba se titalatula nguma plaka. Takarata kwa tsulela.
2: Se tinatini tona hitimana chitolo vachishavisa. Se wana tsulela kuna kutsulela tinyumba kuna ku ya nati mwana dihokile. Se chilungu cha honeti la tatingi.
0: Kambe ke kula kuvekisa ntumbunuko yalo samukisetsi bulani mani ku khela ka kona
7: o bulana Carlos Raul Magnifi aka masinga
0: kochane masinga
7: masinga pheho na ikhatile
0: ikhatile pheho yeho masinga ne kona mabiketela sibe
7: maringula ya mina ringula bana ba mina Rungula wakata mwana wa mina, wana wa mwana wanga joni, mima puto, nda wa ringula. Nikeni rungula nangu na kwa wadu Msambike. Zibongi.
0: Hitu wote sawa, masinga mabika ukusuke.
7: Mabika, lawa skota, kula wanga gonza kwa seyo, uchupi, vashuti wa mabika.
0: Gatona, Sandra nata tamukundisa ke.
7: Yenao Sandra nda mrungula. Bye bye. Aminalo,
0: Namuona wapo nyose.
7: Obu yini mama Sandra, so yini kwa la ho thumwini. Kutuma kwa ali.
2: Yo kile tata nguyo pheo ndisane, hibongile ka siku hilo sene.
7: Kani mama.
0: Bye bye. 17 horas ni 46 minutos mukseti londole yambi mukum danikam charot meritin munin inamba higemet ndimewa hita kunayo nyas
2: nizuru mwegi seti mbima kwa ulondola kasi kuhidungula hambini kwa ulondola tishaka ni kuhilosa kambi utumelo higela jita kwa chibehecho chani kadia kuna ya mbimu ya tura ntona wako na wahu maike Kwa kuna mchovelo pela hirenza chochibe hecho kasukua himana mchovelo hirenza wanto nao kasukua higia ni mipao.
0: Nitori. Halo samu kiseti ibulani mani kukela kakwana?
8: Sinkali mamu.
0: Ibulani mani?
8: Ibulani maku hizi mchu kwezi.
0: Kocha ni muku kona tata shuse?
8: Ngunia ni muku zizi mchu kwezi ni muku.
0: Kodwe dwe se tekani doja mkwa
8: kachibe. Kodwe dwe hipa muna za aduke.
0: Nani
8: kadu kutoka dunga mashaka
0: kutona dungula niku igela tina kuwa vama mewa putu kisele ukosuke
8: mabiki kutati nene nilati nitoza rekele dike
0: dungula
8: mbungu kutati nene se
0: dungula mkoma
8: ndungula kwa sika yangu erikeleta majati ni mwanango biyoti langa alimangundi rekami sama ngundi njani ngula mami kaleji zaba nini kare mamele ni mwosa wani paka unka pata wani mwde
0: ya bonga dungu lononga tupu umaso
8: mungi nani
0: bye bye
8: bye
0: Sandra watu kote buma nkudungula wakwana use dungu lepe
2: ni tsuri rushtino utuma kudungula use dungu lili siku nisiku wofono udungula kuna wako dungula sikuleka na opa udungulwa Kana manaka siku chona toba kukumbuka pe mashaka henga kubato kudivara.
0: Kambi ke kuwa unadungulu wakula kuwa udungula. Kona humu kiseti fona ka 8700513333.
2: Kambi waiziva linda nuli wala FDD. Hako seka na nana kuseke. Na nana kuseke.
0: Nichiku minula. Unku utuli minula nao.
2: Uchini mingula nana kuminyula. Uchini mahela tu fona na kumahela tu.
0: Vaya mbelela pela wafana. Kambi na chani ke mbimu ya uchenji ndima uchenji uchenji nuwona unipapili okaru uchenji nuwona uyu gunisa chokaru ngunzila yanu nikona vata kuwa chita igunisa mela nukuwa hii ziba kuwa hii hangisa nukwati hiva ni mabulu hiva ni liseku hiva ni kuwa ke hii vini chihena chowa hii ziba kucha kamkwano
2: Nitsuri rushtini ngukuwa chali sima kasi hagare kavatu ngukuwa wadzi wakupushelana vazi vakufunelana vaidi vadi kule kambochimananyana semana totomo yashoela mtini hinga kuodzombera kule uchizoya June uyakholwa uya ngudecember nde makuputo kuhawa vamwane vakholwa vauya ngudecember nititi humela kumsana ke utidzivi sekulekopo yashoela mtini ngokwavana vadzomba vachitenga kuve hingatenga
0: kutona inaamukela mungisetsi ibulani mani kukhala kakona
9: bulani xiri nkonzo ximbutsika mabunganini
0: mamestere mabunganini ximbutsi mzaya
9: kochaimbutsi xiwani kupfuka
0: mabika chibehe ximbutsi
9: papa
0: mabika ukusuke
9: hayi kwazi zeni ximbutsi leyo ogatimba wena tindlu
0: ningo n'wina masweka ukuhluke
9: ni swekile botela
0: Ni
9: swekile munyonchi wukona ni swibehe ni mpawu
0: se xibutu ku huma malitiri mangahi ya mtona
9: ya minyanchi depende
0: a wu tatile madoromu mangahi
9: ayini
0: madoromu mangahi u nga tata ngo mtona
9: minyanchi edoxi litru
0: ina tata jampau ni sandra
9: na swikana swibehe ni ta ku posela ni ta nyiketa martixi
0: ngutona
9: masiku na ni khuluma ni masiku na ni khuluma hi wena hikuva nijama ni ku twana wa ku mpawu ni xibehe xibehe ni mpawu no botela a xibehe loko ni sweka xibehe ni kumbula botela
2: botela na mana mahungu
9: intiyiso loko ni pfuna la xi nga kona ni swi wona ni kumbula botela maxibehe ni mpawu
2: botela u na kumisa wukati wa vani watona nimuhakutona
0: kula ku va a dzumba ngu beka mtona ni xibehe xa kona
2: vana mubuvela mame wukati
9: ni ta posa botela
0: ngutona hi na amukela kambe ke dungula
9: nda rungula ba botela Ni sukela nyambane. Ni nghena ka Ernest Mozini makwakwa. Ni nghena ka lokutori journalist Thomas Valoy. Ni nghena ka munwe wa koseyo na baba. Ni wanganyani kosheni ya. Ni nghena ximbutso. Ni nghena ni kuma Arlindo Mathe ni hamba ni fika ka Xigwani ni kuma Carlos Mondlane ni famba ni kuma ka Xongweni ni kuma bava Mbalate ni fika ka Chenche edorobeni ni kuma Bobo Menina ni hundza ni ya ba ka Maria Angelica Anguleleni ni hondza ni fika ka mapuzu ndzi kuma bava Zandamele ni nghena Bowani ni kuma mamani Nwamunyingi ni kuma mamani lina Mbalati ni huma ni ya nghena Bowani xidoropanini ni kuma Rilindu Hon'wane Alfidu Hon'wane ni wuya ni ta kuma hinkwavo va ximbutsi lava va ni tivaka hinkwavo va ximbutsi ni gematiaka leader Andre Vasco Mxachani Mondlane na wena kwalaho na ku rungula ya botela
0: kotona hi bongile dungula na u nga tibuma so
9: cina kokwana cina ntukulu
0: kunene hina sinyamakhara ni vatukulu ni vakokwana
9: chao
0: chao chao kota kuwa Sandra kuguma kadiviki se mpela mpela makhara mana sinyongo tutatunyane nyansi mangwana
2: litsuriro xitino ache kuntumbuluku watho va chope hina singa makhara vaho vakayambe mo vateokela ku sikuma sidilo edimo ka sidilo nkona ku singa ku ngoto makhara kambe ro xina kona tita ku una gomisa okati wa vana
0: kambe ke hina u heta bula hangamukela mukisetsi wo kuita mame
2: u ala chipfula dikhadi a khomboka ro xitino bote
0: mukisetsi alo se bulani mani gutona dungula mpimo nja wena
10: Bonga, Jokata, and Jula, and Alango, what they have with Dorney,
0: Chao, Sandra Masango, kaninga ni makungu yovani mahatita kuwa ukati uguma. Owa ku ngundundu zela tuwe kuntumbunu kwa atunu kuninga mtamuta kuwa ukusu urolwa chibehe chibikwa.
2: Majiro shino utipiti tanga omba mamu wa chibutu. Ala chisabika chibehe atula kombikadi kombiti shela naku. Okumbuka Rushtino ndwe. Tile dia kushuba ku ngudo na bika chibehe ni mipao.
0: Abika chibehe.
2: Ah, yana kumbuka Rushtino. Ni mtu ona ni mpao.
0: Ila chani ke. Owa ku migongo ni katamba.
2: Inka ditsure. Kambe mabulu Rushtino chibehe ni mpao sa tamba ngudo tati nene. Mpao ni chibehe ni sona sa tamba. Kambe baba tutumakuntumbu nukuvalu zeke ula ngudo tati nene.
0: Bitsuri, zasatora jini 55 minutes, Sandra Masango kuna tunga tinga umba kutona singa kuwa kempela higemet, ndimewa higatana yu nyas, na hichi satana ni mkiseti nikona, na hichi mkutasa kuwa awa ni kukuba katufiki kuwa kunene, kakuwa achitufikel, nikona asilundi sili ugevega sulundisili kuwa asakana ngunsila yombi isinga yona.
2: Nitsuri Rushtino Botela hila kuweka kubunga kavo tsa wanga sengela kandi mayuwa ya tuenyasi. Hichi kuleka hizumba mtini hiti vikela kata tingi. Ichali sima kasingua hizumba hibula ni banana. Ichali sima kasingua hiti uonela ngukuwa seharanga nyazingi. Kuleka hini valelana. Hizumela hininga nkama ukuwa hibula. Hilo ndisa nzila ya inene. Ngukuwa titu humela mangwana hikatizile.
0: Gaza kusatisa Rushtino Botela ni Roger Nyamangu.
2: Akenu ingembani kutatisani Sandra Masango ni Lerso Chao.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
0: Wadide kwa ratu msabike iti kuninga mabulu ya wa inga titana uko wa kakuba na hichita kuninga tenga ya ula mkatikula msambike iti malakambe mi kuninga mkabu wa kempela ufona ubalitana kwa ekonomi tumu ya chua chiche mkua kempela umanekana uchidungula kuchina zase teoresh inava mahu Kwa antena nasional kaipimu ini kasi kuchina zoi toresh Niku kaipimu se ini zase toresh ni 50 e 7 minutos

balisa ka balisa no change unangala ka ya 2026 ungati kuchisimama umuembelele kuti patani chawo uembelele kushuba kuchenje wena umanekana uchidzi wangu 2009 unga heti mbi ngoko maradi mtsabike mtu provincial ya Gaza mbimu inene ya tantumu malani kuba ubalisa uchenje wena ka balisa no change unangala ka ya 2026 kwa hoka dash kamayo dekat pasta wena da wuz uchenje ka impetrish ambikuba ona ni nomboro ya mwembeleli ungatibalisa kambe inkwa waka WhatsApp iku 86 31 82 256 manani kuba uthembisa kampalisano uchenje provincia ya Gaza unangala kaya ngwa uchenjo wena umana kuditwi.

le tshwetse mo tsetse mang go go tshopini roshtino botela fo ini di zana da makolo ya tingwa va ta mathembo ya mikobane kana mbwa le pumpu tinga di taletwe ngumati ya ndambiwa inga va itumela provincia ya Gansa go bichima ya janeiro ni maso va nga pinda mati ya ndambi inga di mangingu tutat nene kama tembo ya mikobane wa le pumpu kama district ya Shongweni checha ini le pumpu a muwa va di me va manika ko na va sitkut ku va va tshumela kuvava ya useta ntumu wa udimi msana ka ndambi makaiwa yive yi umelela kama uwa kumanika kuna kudi pahilwe mnikona nguva ya kona ya udimi se idi ka chikava cha umbidi mtengili wa chikani kisu chata udimi mwa Gansa ersili ya kau omba tita kuva badimi nguwa babata ku na baadhi msana kwa wakati ndambi nikona ku manika na kusikote kukuba kubindulwa atia tunobati koteka kukuba kubindulwa chipimu cha dosh milonj ni kinyentumilu wa matonlada ya sakuja nikona mungu mangwa ni maomba atita kuvadi tretu ya shokwe mua Gansa nguia imanika ku na digumida siperita ni mchanu ni mune siva sididumetwe ngunda binuko na sisinga kama zumbelo wa manene kaya mbimu simanika kuna sichilaba kuba si usetwa hanzika kuba kulungiswa kumanika nukona na kuchilaba kuba idika kulungiswa kufulela kungweko ni kuba kukwalakatwa mcheni ye pia ya itaku na chitumiswa nguwa doko dela kuba kumanaka na kuchina lapo malawati hambi kushola. Mtangili wa chikanikisu cha udahu ni wa shokwe. Aumba tita kuba chikaratu chia hanzika kuba na idi kuba kumanaka na kuchi tela nzala nguwa kutakuna kuchila watelo tita kuwa kumanaka sivunu nguruda wada mfumu kuwa kuna wa kuvikiswa sigoza mbi kuwa kuusetwa sitaratusi wa Marcelo Almeida wamba tokene ungana uwa va kuna unguwa wa unoba nikona na se uchi lungisili spirita siwa nikona mtumuwa kona ungani ungadi na uchi lundiswa mveki wa maonelo mailano ni misakanu yota nisamidi mua Gansa Felix Baruki aumba toke ne misakanu yota nisamidi nkwiwa itaku na dika che mucha hombe chua chila kuni kukarateka mua Gansa niko waka kuba na ku mahanyelo isinga wa manene na kona mijawa wiwa itaku na ichipata usekatele Felix Baruki omba kambi tita kuwa nguchi fanisu kuwa kutaku na kuchi kata misakano ya tampali sanu wa hombe wa bolo wa mua Gansa kumaneka na kuchima heka dilambidi wa nguchelo nko waka tindambi nikona monelo ya Baruki akene kulabika kuba micha waya bolwa ni mfumu baba bamaneka nikona na bachipatana ni bangwa mabindu kuwa kuna ba kumaneka na kuchikala tsa hatsi kubulisana na mailano ni kuba kuna shula sikara tusiwa ba tsangana sun kumbe ba tsangana kuna su kanti mewa ya bola ya mikondo tumaongo tsala mangwana kubimu yantolo betu.

makayama Facebook ma WhatsApp impala mpela ati womba wa melji chibela kwa kuniwa mkandeni lo kwa chi makaiwa munga mahe tutakuwa kempela ula kudziwa kucheka mina nguloko ke tichila mbula kudziwa kucheka mina nguloko ke dzumbelo se ingi singa ka nzila ya inene kula kuwa kempela unipushela yotele lembi mnilo konti womba tutakuwa nikanitipu kwa ati udziwa kuwa ke ula kudziwa kucheka mina to kempela se kuchuku kumungu chani. Zoitora shine 22 minuti shika duara lugu itaka wuhashi ngulirimi la chicho pinyasi itako na hichi kupangala tamuku setu kela mbangoni kadrapada chichai. Awa kumi gongoni katamba kutisa walumbi mea chidema wana kwa kenchi mawashwela kubawu uma washwela mpela mpela kusinga kale kuna maha chidema kulubetela kemungu setu kulubetela kubika kulubetela kusemisa banana

0: Matyo basa ngutembisa utomo wa wena tivikele mbimi wa ya tindambi kulavuka kuva usela matyawa manga haliswa hambi kuva maditetwe kuluru kumbe ingwani mirende yana kuno kubasisa mati tela matyawa wena kacheche chinga basa utumela ufiningeta tivikele kamala tu uyelela nikolera
1: Udile kwa ratu msa mikini zoitora shni 43 minuto jia masuna chukpa ngalata ndan kaka manyana kena ve punt final kami tume chuchulich Guludi mla chupi kwa kempele ina vami chumita kumbi ku ningava fuetro mla shichanga na wama kwa kwa kambimu na vachima insirsi sudea kesmet kwa kupa ngalata mngsetke Iramba uchenchua gulubako David Stoy kati tuida tumbi marumbini Chimpela mpela mpela o makaya wau timawi hende hende hende mpela mpela timaisato neti ke kutun timpela mpela mpela kukumakad viki se wavawana wangwane wakata kubaba maha u hende nkubona haani ni hende ani nkosela usukani ni hende katukuna u hende kambi katila viki tonayato kula kwa kempela umakad kwa na utilundisa ndima yokari ngu chishunipu ngu chutavu na mbi kwa kempela umareka na utilundisa ndima ama ila nukuba ufikela utumi wa wena ufikela utumi wa mkwano wana kempela mpela mpela kaya mbi mohi kukayona ya ya peho uvikela hambi ngumi khushwani ka ngamu ya wena ka mwaya wa wena ni nawe inkosela ku chihuma ku hawu mahupila pila usiku wa wenko ku mpela mpela u hand wa tsula wa wiye u mani mukhushwani se kona ho kemukseti khati ya tsura khati na betsura ka hambi kona ho kula kuva u mani kana u chini ku vikela ka hambi ngo tsutat nene ku nga ma Jesu vanana ndali tsima ngo tsutat nene unga yemele ku pa mpela mpela se mwanana mahanguba Awoma se hango sose koko ampela ampela ampela peo kula kuwa uifikela so tumbi marubine alonga my hand kusampela ampela u hand kula kuwa u kumbisa hamwayani kudindi matu watinene

0: 21 horas e 8 minutos.
1: Albert! Albert, you call to my hitam. O que louco é o Van Diesel, o Fast and Furious? Pé, nzizamili kukuhlongolisa, anzi kukumi. Tiwa Nelly, liphambeni kuna maphoyisa, utabiwa chipiti.
2: Kungatama heka chumo. Nishelile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Hakuna ukode la. Penzo zema kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
1: Hesa, uwashitivele zwa kuhugunyadu lego gumaha. Niku augunyadu, gahoshela anau watiku.
2: Makadu, ungatini zwa wena madame. Pela mina nzahinyisa chilezwi. Chima, nisangula kungela lomchitaratuini.
3: Mungana mchimbili. Kutani mpakilu wava hundi mchumu. Uwashitivele zwa kufida lava va maha kuntiru wa kuwanele mchitaratuini. Zabetelo nukuzwaza isiwa inau nukukhelisela nzaku wa nchuku watiku. Uu ahihi au gunyadu. Ulete tu namba phone lead. 82-3405, 84-3405, kutani 86-3405-000. Ahipata nini kasi kushukisa atiku ga Musambiki. Chiletelu cha mitiru yata kekechu, muti wako wanela hitama fumbelu mstaratwini. Ikutere sana ni hudri ya kulu sana ni ugunyadu lumuka provinsi ya Inyambani.
4: Kanafula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigelu cha kumakakahina hiumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
5: radio msebika ao serviço do cidadão.
0: Tunga msebika lika 21 horas ni 10 minutos ayinka chitiku cha dzungeni.
6: Chitiku cha dzongeni.
7: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
6: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
8: Chitiku cha dzongeni.
0: Mungiset hoya mitiro ya chitiku cha dzongeni hlanganisa ku switichi zwa Inyambani, Gaza ni Maputo. Iko yozela ka chikatile china ula zwa kuita vichika mukala loko zwita ku Menoit. Chikatile chi tuve set samukavena ku lorila vatu ve vasimama a kupenzuleni ka siku legi ganya muhla. Ile ka siku ga utlano ni manharu ka hweti ya mugachi lembe magidimambere makumambere tlano ni gimwe. Ahiyeni ka tlhoko makata leswi swi lungasela ku vele ku tiketisela ku ta ve ndzeni ka chikatana tlhokomhaka ta mahungu ya chipandzidzonga cha tigana ga Mosambique la ku landzela swiletelo 20 mora xi 30 minuti ku ta ve mahungu ya ndlala ya chipandzidzonga 22 hora xi ta ve seta watch na kone ku tiketisela swiletelo la ku ta ku landzela uchange gangoma ya viki 22 horas ne 30 kutavi ma kutani mafambelelo mustratwini kulandzela na kona chikati cha matimu ya siku loko sta ku 23 horas tavi seta watch na kona he kunyika uchange zwiletelo kala 23 horas ni 30 minutes chikatilechi kutani kuloko sita ku 22 horas ni 30 minutes ta kuchikitsela hungu ga kuenta loko sita ku 22 horas ni 30 23 horas chikota kunyika mafambelo ya mstratwini 23 ni 30 kutave andlela mahungu ya kusikela tsinza ka mitiri ya hinaula ultimo jornal leto vi famana wena kala meanoit ibongile loko mitiri ene kuchikela tindlela tinene murenza mangiseti agezuga Thomas Valoi ka kula ula zwimwe na Marcus Pedro Kamchini hit garadi Msambiki mshola ko matomo ni makateko itsamelek eleka 21 mani dos iramba na Gloria Vileno Antonio kasi achikiti sa etloku makata mahungu la matanzo loko sita ku 22 horas ina Gloria gipilele.
9: Losini na Glory, losini muranzo wa mwingiseti tihloko tamahungu tuve imanzi sa ima 21 horas e 30 minutos de leite chiru cha kengano wa madota ya banga mavinguti kuferli mhulola hii komisyon politika esperansa bias sanguli kufuma gatiru lomuka provinsi ya nyambani kama gizu ya kusangula akombele chitungu kuwe chinga dzuki kuwe atipresu takushawa mafura mimova tikanzi hili kusikala viki legile mutikweni yena tsimbisileja kwa mfumu unani makinga ya kuhambilezu kudura luka mafura ya mimova kunga tigeleni hitamu ama hanyela ya chitungu mfumu wa doropa gama tola utavi wa mkela ticha pa utakuringana 38 milionja umetikali malialu mkaya Musambiki kasi kuseketela vahu vasha beba vula mabinzu nzeni ya makungu ya mfumu wa tinza matibu wa kuivutukaku e fidele mkiru ya tauri mkagaza ikari pakalati mbeu tosa langana mkavarini kasi kuseketela beba binzula kanguwa ya chirimu ya chirami havari milava hekutala kavona ilava vanga beba luza kimbeu tagilu masinini hiku vetu talelu himati ya tindambi kwa haka vula ya janeiro ferroviário wa Maputo na Costa do Sol babela mulungiso lou wa manzi kuhlakani wa TVTV wa chigala cha umbiri cha Msambola 2026 mapalisana yali sima kwa bola lomutukulu da Msambiki mwengi seti kitwa kutsema lawa ni mangwani talehi manzi sema 21 horas e 30 minutos kwa lasti chini.
0: Hebongile na glory hitlok makaleti ta mahungu kuneni hitawe rinzela lokusta ku 20 mora jine 30 minuti chanjalo wala wani mangwani
10: kumiela kuvanga zwilonza kuchava kuomisa zwiro loko wena uhilo mukashanisa yofana ni leyo kutani umutiva kumunhu anga lomuka shanisa leyo yachivukelane kutani uvinyula tiva ku aweshe achivukelana kama sati chikarato chingafaneleko kuchishanza kungawa kubiwa kungave kulauleliwa kupfinyiwa hambi kutekeliwa zvidzwa hambi ni munti zvontelero zvivanga lisongo ni kungazvirevakelwe
11: Lomu a provincia ya Nyambani kuna nikhanu wa mandau lomu kuvekiselweko kwa mukela lava vakumanako ni chikaratu lechi hakungama Centro di Atendimento Integrado lahakai ukuma maamukelela la manene kudahiwa patsi ni kukuma usungukati laho kuna ni fihakalo chichavo zvimwe ni kuzwelana usiwana
10: akuuleta Chishinya chinga hanyisaku utomega munhu ungamieli nazvo akuvenyula aikushusha kombela kuvuniwa tivikende
11: kasi wakuma khamselo hiyetelelo kutani kuvuneka sinela zvalezvi ha Centro di Atendimento Integrado muti wekiselweko kuvuna vavasati vakumanaku ni mhaka ya chifukelani lomingangweni lomu kamandaulawa Hospital Provincial cha Lominyambani A Hospital Rural El Chikuki Machichi, A Hospital Chalha Jangamu, A Hospital Chakisikwa Zavala, Nile Hospital Chalika Vlakulu, Kwaleka Vlakulu, Washkota Kambe Kufone Laka Ya 86-27-84-75-3. Na hiumbene, inga zvikota kuwaka au manzi kuginene, goka la chifukelani lumingangweni. A Centro de Atendimento Integrado yivekelwe wena. Lawa, makungu ya mfumo wa provincia ya Nyambani ikutirisana ni Arquitectura Sem Fronteiras zvimwe ni Sociedade Civil ya Nyambani.
0: Ngena saleso kanzi ba change tave ka change gitsongwani kala chikala 21 horas ni 30 minutes la he Jackson kutan ko Felix Jackson kan ga Mr. Chicket lokuvata kunyiko.

Hello Silmwing set wa kuranzeka mapfukeni mahungu ya usiku ganya muhla la xitichini na malumba xipanzi dzonga kati uga Musambiki atihloko mhaka heleti chiru cha khlangano wa madota kunga komisao politika ya bangla mavengu tiku Frelimo Esperança Dias arumelwe ya kukuta tira lumu inyambani akombela chitsungu kuve chinga dzuki hikuve ati preso ta mafura mimova tikanzi hili kusukela viki legi yena tsimbisa lezwako mfumo una ni maklinga ya kuhambilezu